0: Минутка веб-радіо Грінландії на радіо Чіпельдук.
1: Тама на істуатуган ілійорлуни. Тан аюнгилак куянарпок ілійусеқарусулэрн дэрсимасоқ кисианни оқалуттуақ аампууерне қассангилак.
2: Radioavise, god aften. Ni har godt sat nu nok af finde, hvis jeg er nok sin næsut at give billuget, når jeg lægger sig ud, at I lige så rette jeg rette ud demokratiet, inden at sætte den i sig om, når jeg siger, når så til at give sig nu nok af finde, at du er alene i så fire år sådan noget, siger når så, når jeg lægger sig ud, at I tager til det, så til en rapport.
3: Vi fisker mig, så vi tuller som i dag til, endnu er der rettet i dag, så der er til dig, så siger vi i dag, så der er nyt. Jeg siger ikke til tid, nu er det sådan, hvis du siger, der sådan der noget, hvis du siger, så der rettet en kibis ejer resten af år. Jamen, kibir du den resten af
4: år. Kan du, nu er det sådan, hvis du
3: Altså, der går endnu mere, der siger, kan du ikke.
0: Это была минутка веб-радио Гренландии на радио Чипельдук.